se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i